akaun bank anda adalah hak pribadi, bukan untuk dikongsi. Namun, adakah anda sedar bahawa meminjamkan kad ATM atau akaun bank kepada pihak lain merupakan satu kesalahan jenayah? Kementerian Dalam Negeri menegaskan, akaun keledai adalah kaedah utama sindiket penipuan dalam talian. Walaupun anda bukan dalang utama, anda merupakan sebagai rakan jenayah. Di bawah peruntukan undang-undang, individu yang menyalahgunakan kaedah pembayaran atau membenarkan akaun digunakan oleh sindiket bakal berdepan tindakan undang-undang. Jika sabit kesalahan, anda boleh didenda sehingga RM50,000, penjara sehingga 5 tahun atau kedua-duanya sekali. Undang-undang tidak berkompromi. Lindungi akaun anda, pelihara masa depan anda. Ingat, akaun anda, tanggungjawab anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Melaka FM. Jumaat di Melaka FM 102.3.

0: Kejayaan Malaysia di luar negara perlu digerakkan menerusi pendekatan berpasukan melibatkan kerajaan serta syarikat multinasional milik tempatan seperti Petronas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu turut membantu memperkukuh hubungan dua hala antara Malaysia dan Turkmenistan sejak beberapa dekad lalu. Jelas beliau, walaupun perkembangan hubungan dua hala berlaku secara perlahan, kerajaan telah melihat potensinya dan Turkmenistan kini turut mengiktiraf kepentingan Malaysia. Perdana Menteri berkata demikian pada majlis makan malam bersama lebih 300 diaspora dan sahabat Malaysia di Ashgabat dalam lawatan kerja dua hari beliau ke Turkmenistan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan Malaysia berjaya melonjak 8 anak tangga ke kedudukan ke-15 dunia dalam Indeks Daya Saing Dunia 2026 oleh Institut Pembangunan Pengurusan IMD. Pencapaian itu meletakkan Malaysia dalam kelompok 15 ekonomi paling berdaya saing daripada 70 ekonomi yang dinilai menerusi indeks berkenaan. Di peringkat ASEAN, Malaysia kekal sebagai ekonomi kedua paling berdaya saing selepas Singapura. Peningkatan kedudukan itu dilihat sebagai petunjuk keyakinan berterusan terhadap ekonomi negara serta usaha kerajaan memperkukuh daya saing negara di peringkat global. Kerjasama strategi antara ASEAN dan Rusia dilihat mampu membuka peluang baharu dalam menghadapi cabaran ekonomi global yang semakin tidak menentu, termasuk tekanan geopolitik dan perubahan lanskap perdagangan dunia. Fellow Kanan Akademik Penyelidikan Strategi Nusantara Profesor Dr. Azmi Hassan berpendapat, pendekatan Malaysia sejak tahun lalu melalui kepengurusan ASEAN telah membuka ruang kepada rantau itu untuk meneroka pasaran baharu.
1: Dan lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan hubungan baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuka pasaran baru, membuka era baru tentang hubungan ASEAN dengan Rusia. Bukan saja berkait dengan hal bekalan tenaga umpamanya, tetapi juga teknologi tinggi yang Rusia mempunyai kepakaran. Jadi itu dah yang sedang dilakukan dan paling dikatakan paling menarik sekali, hubungan baik ini digunakan bukan saja untuk membantu Malaysia tetapi juga ASEAN dalam perkara ini sehingga hari ini.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Kementerian Pengangkutan Bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Menterinya Anthony Lok berkata cadangan pindaan itu dijangka dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes yang tinggi kemalangan maut melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Pindaan tersebut bagaimanapun perlu proses kelulusan dasar dan perundangan sebelum dibentangkan. Kerajaan bersetuju menubuhkan Majlis Tahfiz Negara sebagai langkah strategi bagi menyelaras hala tuju model pendidikan, pewayan pengiktirafan serta laluan akademik pelajar tahfiz di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penubuhan majlis itu telah diluluskan Jemaah Menteri minggu lalu.
2: Saya mahu pendidikan tahfiz dilihat sebagai laluan yang luas. Saya mahu anak-anak tahfiz mampu bergerak daripada madrasah ke universiti, daripada hafazan kepada kemahiran, daripada institusi tahfiz ke dunia profesional dengan penuh yakin.
0: Jelas beliau, kerajaan turut memperkasa dasar pendidikan tahfiz negara 2.0 dengan sasaran melahirkan 125,000 hufaz profesional menjelang 2050. Seramai 18 pelajar terbaik sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 terpilih menerima manfaat baharu daripada Universiti Awam yang menawarkan beasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, inisiatif baru itu diperkenalkan bagi memastikan pelajar cemerlang STPM terus mendapat sokongan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi.
3: Semua universiti awam ini yang sudi menawarkan satu tempat ataupun beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025.
0: Fadlina Siddiq. Satu rangkaian sindiket penyelewengan minyak masak paket bersubsidi tumpas apabila sebanyak 59,000 kilogram minyak masak disita sementara 9 individu ditahan dalam 3 serbuan berasingan. Menurut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosari Hidup KPDN, nilai rampasan keseluruhan dianggarkan lebih RM393,000. 2 serbuan dilakukan di Seremban dan 1 di Seri Kembangan. Sindiket dipercayai melibatkan 8 jenama tempatan dan pembekal belasing barang kawalan. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Polis menahan 58 individu yang disyaki terlibat dalam aktiviti pertaruhan haram dan perjudian dalam talian. Menerusi Opsoka 11 sempena kejohanan Piala Dunia FIFA 2026, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah CP Dato' M. Kumar berkata sebanyak 52 serbuan telah dijalankan dengan 58 suspek ditahan membabitkan 54 lelaki dan 4 wanita. Polis turut merampas wang tunai berjumlah lebih RM25,600 serta merekod nilai pertaruhan melebihi RM488,000. Siasatan turut mengesan 42 laman sesawang, platform, aplikasi dan media sosial yang digunakan untuk aktiviti pertaruhan bola sepak serta promosi perjudian. Kes disiasat mengikut Akta Pertaruhan 1953 dan Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kanada selangkah lagi untuk muncul juara kumpulan B selepas membelasah Qatar 6-0 dalam aksi Piala Dunia sekaligus meraih kemenangan pertama mereka di pentas terbesar bola sepak dunia. Jonathan David muncul wira hat-trick manakala Kyle Lauren, Nathan Saliba dan satu gol sendiri Qatar melengkapkan jaringan pasukan tuan rumah. Perlawanan turut dicemari dua layangan kad merah yang memaksa Qatar beraksi dengan 9 pemain. Kanada hanya memerlukan keputusan Sri menentang Switzerland untuk layak kepusingan kalah mati. Terdahulu, Afrika Selatan mengekalkan peluang mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama selepas sesi seri 1-1 dengan Republik Czech dalam aksi kumpulan A. Sementara itu, Switzerland mengukuhkan kedudukan dalam kumpulan B selepas menewaskan Bosnia Herzegovina 4-1 di SoFi Stadium.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara. ASEAN dan Rusia menerima pakai deklarasi Kazan yang menegaskan sokongan terhadap keputusan ASEAN, order antarabangsa berasaskan peraturan serta komitmen kepada Piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan Undang-Undang Antarabangsa. Deklarasi itu turut memperkukuh kerjasama dalam bidang keselamatan, ekonomi dan teknologi termasuk keselamatan maritim, biosekuriti, jenayah siber, tenaga, pertanian, pendigitalan dan kecerdasan buatan. Kedua-dua pihak juga menerima pakai pelan tindakan komprehensif ASEAN-Rusia 2026-2030 serta kenyataan bersama mengenai tenaga dan kebudayaan bagi memperluas kerjasama strategik. Singapura mengalu-alukan perjanjian Amerika-Iran serta memuji usaha pengantaraan Pakistan dan Qatar yang membawa kepada pemecahan perjanjian itu. Menurut Kementerian Luar, langkah mewujudkan rangka kerja rundingan lanjut mengenai isu tertunggak di bawah Memorandum Persefahaman MOU berkenaan mampu menyumbang kepada keamanan dan kestabilan serantau. Singapura turut menyambut baik komitmen untuk membuka semula Selat Hormuz kepada pelayaran antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Cahaya Kefahaman. Tak tahu, kita tanya. Perkongsian ilmu fardu ain, tauhid, fiqh dan tasawuf setiap Jumaat 10.15 pagi bersama yang berbahagia Dato' Haji Muhammad Hashim Al-Hafiz, Ahli Majlis Fatwa Negeri Melaka. Ikuti juga secara langsung di platform media sosial Melaka FM. Mutiara Ilmu, Cahaya Kefahaman.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu atan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa qala ya rasulullah fa ambini bi amalin in amiltu bihi dakhaltul jannah fa qala afshi salam wa atib kalam wasil arham wa qum bil laili wan nasi niyamun tadkhulul jannata bi salam. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beritahu kepadaku tentang amalan yang jika aku kerjakan, aku akan masuk dalam syurga. Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, yang pertama, hendaklah menyebarkan salam. Yang kedua, ucapkanlah perkataan yang baik. Dan yang ketiga, sambungkanlah silaturahim. Dan yang keempat, sembahyang di waktu malam ketika manusia sedang nyenyak tidur, nasaya engkau akan masuk di dalam syurga. Jadi hadis ini nak mengingatkan kepada kita bahawa dalam kaedah mempelajari Islam ialah bertanya kepada orang yang arif dan orang yang mahir. Jadi nak bertanya ni mesti kepada orang yang ahli. Seperti mana seorang sahabat iaitu Abu Hurairah radhiyallahu an, dia nak bertanya sesuatu, dia tanya kepada orang yang ahli iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Allah Taala menyebut di dalam Al-Quran, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang ahlinya kalau kamu tak tahu. Jadi jangan salah tanya. Contohnya kita nak bertanya tentang ilmu agama, kita tanya dengan orang yang bekerja sebagai tukang kebun. Dia bagi maknanya jawapan tukang kebun ni jawapan lah. Jadi dengan sebab tu letakkan, nak tanya tentang masalah kebun, tanya kepada tukang kebun. Itu sebabnya begini, dia punya sepennya begini. Kalau kita nak mencari alat-alat, maka kita akan pergi ke kedai yang dinamakan hardware, kan? Kalau kita nak cari barang komputer, kita kena cari di kedai software. Tapi kalau kita nak tanya tentang fatwa, kita kena jumpa dengan ahli-ahli fatwa. Kan? Jangan tanya orang lain. Kalau kita nak tanya fatwa, pergi kat kedai hardware, tak jumpa. Itu dia punya prinsip dia. Dan amalan yang jika dikerjakan menjadi asbab seorang masuk syurga ialah menyebarkan salam kepada orang Islam yang kita kenal maupun yang tidak kenal. Satu sunnah Nabi yang dah ditinggalkan orang ialah mereka ni beri salam pada orang yang kenal. Itu sebabnya dalam satu hadis tentang alamat kiamat, Nabi SAW memberitahu tidak akan berlakunya kiamat sehingga orang besok memberi salam hanya kepada orang yang dikenal. Yang tak kenal dia tak bagi. Sedangkan Nabi suruh beri salam kepada orang yang kenal dan orang yang tak dikenal. Yang ini sunnah yang telah ditinggalkan oleh kebanyakan orang. Malahan kalau orang bagi salam kat kita pula, kita akan kata, siapa dia tu? Jawablah dulu salam tu, kan? Ini masalah yang timbul di kalangan kita. Kemudian menuturkan suatu perkataan yang baik merupakan amal yang dijanjikan syurga. Sebab tu Nabi SAW menyebut dalam satu hadis, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia berkata perkataan-perkataan yang baik. Kalau tak ada perkataan baik, senyap. Diam tu adalah yang terbaik. Dan yang ketiganya, amalan untuk masuk syurga Allah ialah menjaga silaturahim, iaitu amalan yang diwajibkan kepada seorang mukmin, di antara sebagai satu prasyarat untuk masuk syurga Allah. Dan yang keempatnya, amalan yang boleh memasukkan seorang syurga ialah solat sunat pada waktu malam ketika mana orang sedang nyenyak tidur. Amalan ni ialah amalan yang susah nak buat, nak bangun malam tu susah. Tapi amalan inilah yang membolehkan seseorang itu masuk dalam syurga Allah dengan selamat. Hendaklah kita membina dan mengukuhkan amalan-amalan hubungan kita dengan makhluk sesama hablu minallah dan hablu minannas. Mudah-mudahan kita akan berjaya hidup dunia dan akhirat. Wallahu a'lam.

Penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Saudara, sebentar lagi 1.15 minit tengah hari akan disiarkan seruan azan menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat zuhur dan solat jumaat kepada semua muslimin dan muslimat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

sekeliling. Ketagihan gadget boleh menjejaskan tumpuan belajar, kesihatan mata dan hubungan dengan keluarga. Lebih membimbangkan, mereka boleh terdedah kepada buli cyber dan juga penipuan dalam talian. Kita sebagai ibu bapa wajib menghadkan masa skrin dan pantau aktiviti anak. Gunakan masa yang ada untuk galakkan aktiviti fizikal. Ha, barulah sihat. Didik, kawal dan lindungi masa depan mereka. Hai, saya Raja Emma. Pesanan ini ikhlas kepada pendengar setia Melaka FM, radio nombor 1

dengan harga sehingga 30% lebih murah daripada harga di pasaran dalam jualan Rahma Madani. Rahma itu berkat. Bagi jadual untuk hari esok 20 Jun 2026, bagi Parlimen Masjid Tanah akan diadakan di Don Tabo Naning, lokasinya di pekarangan Masjid Saga Air Pak Abbas. Manakala bagi di Don Tanjung Bidara pula, di Masjid Air Hitam Darat, di Parlimen Alor Gajah Don Asahan, di Balai Raya Kampung Abe, masih lagi di Parlimen Alor Gajah Don Gadik, di Rumah Awam 3 Pulau Sebang berhadapan dengan Bam Bam Bistro, di Parlimen Tangga Batu Don Pantai Kundo, di Tapak Pasar Malam Pantai Puteri, Parlimen Hang Tuah Jaya di Don Bukit Katil, di pekarangan Masjid Raudatul Jannah Bukit Katil, Parlimen Kota Melaka di Don Teluk Emas, di Balai Raya Taman Seri Teluk Emas, Parlimen Kota Melaka di Don Duyung di Bukit Gadik. Sekejap, ya, saya tengok lagi jadualnya. Di Parlimen Tangga Batu di Don Paya Rumput, di Balai Raya Taman Paya Rumput, Parlimen Hang Tuah Jaya di Don Pengkalan Batu, di Tapak Parkir Masjid Nur As'adah Pengkalan Batu, di Parlimen Tangga Batu Don Klebang di Masjid Al-Falah, dan yang terakhirnya di Parlimen Hang Tuah Jaya Don Pengkalan Batu di Kolej Antarabangsa Yayasan Melaka. Jadi orang Melaka, ini merupakan lokasi yang telah saya sebutkan untuk jualan Rahma Madani pada hari esok. Terdapat 12 lokasi untuk anda kunjungi, mendapatkan harga barangan keperluan harian dengan harga yang lebih murah sebanyak 30%. Jadi sesama kita menjadi pengguna yang bijak, dapatkan barangan dengan harga yang telah diberi diskaun oleh KPDN ini. Terima kasih Kerajaan Malaysia yang prihatin ini, kan. Mana lagi Kerajaan Madani kita lah, kan, yang sentiasa membantu rakyat. Baiklah, kita akan dengarkan ini, Intim Harun Setangkai Doa, terus bersama kami Melaka FM mempesonakan.

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

Berita Radio Melaka FM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Ashikin Abdul Halim. Kerajaan Negeri Melaka telah membangunkan 13

radhiyallahu anhum menunjukkan bagaimana perkataan yang keluar daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu perkataan yang lemah lembut, yang berunsur nasihat, perkataan yang berunsur tunjuk ajar, dan perkataan yang sedikit dan penuh tersusun dengan rapi, dan tidak pula perkataan ini menyakiti hati orang lain ataupun melukakan hati orang lain maupun menjatuhkan keaiban orang lain. Maka ini adalah siri tauladan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menyantuni keluarga ataupun menyantuni sahabat, jiran tetangga ataupun masyarakat sekeliling. Tidak pernah kita melihat mana-mana riwayat ataupun mana-mana contoh ataupun kisah yang menunjukkan tentang Rasulullah menyakiti hati seseorang. Malah

0: Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa hendaklah kamu sentiasa berselawat kepadaku supaya kamu akan mendapat syafaat daripadaku. Terutama kita pada hari Jumaat ini, di antara amalan yang paling digalakkan dalam hari Jumaat ini ialah memperbanyakkan selawat, sekurang-kurangnya 1,000 kali selawat. Paling pendek selawat kita baca Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallu alaihi. Kalau barang siapa yang membaca selawat pada hari Jumaat 1,000 kali, dia akan mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
1: Ya latif, ya latif.

0: muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar nanti akan masuknya solat fardu asar bagi negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Melaka FM.
1: Allahu akbar, Allah.

0: Facebook, boleh cari Noor Sharifarina Ina.
1: Baik, kepada anda kan yang nak rasa air tangan Cik Na manis kita ni, boleh hubungi nombor yang Cik Na berikan tadi. Sekali lagi saya ulang, 010-867-6480. Okey, baik, kembali lagi dalam Biz On Air seterusnya.
2: Biz On Air, Melaka FM.
3: Anda sekarang sedang mendengarkan Melaka FM.
4: Kita nak sebut dalam bahasa Arab, saya nak masuk rumah. Okey, kita boleh sebut ana uridud dukhul ilal bait.
5: Ana uridud dukhul ilal bait.
4: Duku dengan tadi?
5: Duku tu buah.
1: Ha, nak belajar bahasa Arab? Dengarkan rancangan La Khobar, belajar bahasa Arab bersama PI setiap Jumaat petang hanya di Melaka FM. Teman setiap

0: Belajar Bahasa Arab bersama PI.
1: Kembali lagi dalam Lakobah Belajar Bahasa Arab bersama dengan Ustaz PI kita. Tadi kita dah dengarkan latatap.
2: Banyak maksud dia antara
1: banyak
2: dia
1: maksudnya.
2: Tentang apa tu kalau tentang fizikal, lepas tu boleh dikatakan memujuk, boleh dikatakan memanjakan. Banyak kan mengikut keadaan ni. Bahasa Arab ni sebenarnya dia mengikut keadaan, ayat-ayat yang digunakan ni. Kalau kadang satu benda, satu kalimah tu dia boleh bawa maksud beratus-ratus sebenarnya. Berpuluh-puluh maksud ada. Mengikut perkataan sebelum dan selepas perkataan itu ya. Jadi banyak yang kita kena belajar sebenarnya.
1: Betul.
2: Tapi dalam konteks kita belajar di Melaka FM ni, kita belajar yang basic saja pun dah memadai ya. Okay, baiklah, ini kita sambung balik. Nak sebut hari ni pukul 7, pukul 8
1: dan juga pukul 9.
2: Okey, pukul dah bersedia ya? Dah bersedia belum?
1: Anak-anak murid semua bersedia, ambil
2: pen. Al-antum mustaidun. Alhamdulillah, semua dah bersedia. Okey, hayya nabda. Mari kita mulakan. Bukan ya nabda tu, bukan badak. Nabda maknanya jom kita mulakan ya.
1: Jom kita mulakan.
2: Al-babul al-thalis, bab yang ketiga. Okey, jadi hari ni kita nak sebut 9 dalam masa. Kalau 9 dalam nombor, kita sebut apa dia?

Pesona Melaka FM. Melaka FM memainkan lagu-lagu yang terkini.

0: Radio nombor 1 orang Melaka, hanya satu di dunia, Melaka FM.
1: An Ummu Salamah qalat ma kharaja an-nabi sallallahu alaihi wasallam min baiti qattu ila rafa tarfahu ila as-sama'i fa qala Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlama aw ajhala aw yujhala alayya. Daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah keluar dari rumahku kecuali baginda akan menghadapkan pandangan

orang lain daripada aku menzalimi atau dizalimi orang lain dan daripada kebodohanku atau dibodohkan orang lain. Jadi zikir ini mengandungi permintaan perlindungan daripada beberapa perkara. Yang pertama, meminta perlindungan daripada perkara yang berkaitan dengan agama, iaitu perlindungan daripada kesesatan atau disesatkan, sama ada disesatkan oleh syaitan, jin ataupun disesatkan oleh manusia yang ingin menjauhkan kita daripada jalan yang lurus. Yang keduanya, meminta perlindungan daripada perkara yang berkaitan dengan masalah dunia, iaitu menzalimi diri sendiri dengan dosa ataupun dizalimi oleh orang lain terhadap jiwa, harta ataupun kehormatan. Yang ketiga, meminta perlindungan daripada perkara yang berkaitan dengan interaksi dalam masyarakat, iaitu

Ya, sebagai panduan muslim dan juga muslimat, sebentar lagi tepat pukul 7.22 minit malam akan berkumandang azan maghrib bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami, Melaka FM.

Macam biasalah, kejap lagi kita jumpa untuk malam bunga-bunga cinta 9.30 malam. Hari ni kita nak sembang tentang definisi setia. Apa makna setia bagi anda? Ya? Nanti boleh kongsi terus dengan Ain di talian WhatsApp 010-806-1023. Ataupun kalau anda nak luah apa yang terbuku di hati, tak kisahlah cerita apa pun, anda boleh luah sahaja bersama dengan Ain malam ini pukul 9.30 malam dalam malam bunga-bunga cinta. Okay? Apapun, jomlah kita terus fly dalam Zone Music tanpa henti selama satu jam. Kita mulakan dulu daripada kumpulan The Weeknd, Dancing in the Flames, khas untuk anda. Mulakan FM.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.

mereka ini dihiasi dengan sifat-sifat yang indah. Satu daripada sifat yang dipuji di dalam Islam yang perlu ada kepada diri seseorang ialah sifat tawaduk. Bila kita menyebut tawaduk, ini ialah sikap merendah hati, dan orang yang memiliki sifat

Tahukah kalian apa itu tawaduk? Tawaduk adalah engkau keluar daripada kediamanmu, kemudian engkau bertemu orang Muslim yang lain, lalu engkau merasakan bahawa ia lebih mulia daripada dirimu.

banyak Allah akan menimpanya. Ingatlah bahawa iblis itu bermaksiat kerana sombong, iaitu takbur, lalu Allah Ta'ala melaknatnya. Dengan sebab itu kita bermohonlah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya Allah Ta'ala memberikan kita sifat tawaduk dan menjauhkan kita daripada sifat sombong, seperti mana doa Allahumma hdini li ahsanil khalq akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku akhlak yang baik, tidak ada yang dapat menunjukkan kebaikannya akhlak tersebut kecuali Engkau. Kita bermohon kepada Allah supaya mudah-mudahan Allah Ta'ala

Sebagai panduan Muslim dan juga Muslimat, sebentar lagi tepat pukul 8.37 minit malam akan berkumandang azan Isyak bagi seluruh negeri Melaka dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Isyak daripada kami, Melaka FM.

sejak tahun 2003 tu berkawan. Lama dah tu eh. Ya betul lah tu, I setuju sangat-sangat. Sebab bukan mudah kita nak jumpa kawan yang betul-betul setia, yang ada dengan kita waktu susah dan senang. Sekarang ni ramai ada antara kita yang mengalami orang kata kisah yang sangat sedih. Macam Ain sendiri pun, Ain sendiri tak ada kawan tau. Ada pun ialah kawan-kawan sekerja. Cuma untuk sahabat tu, boleh kira pakai jari. Yang ada bila kita susah tu, memang susah nak jumpa eh. Okey, jadi macam mana pula dengan perkongsian anda? Boleh terus saja WhatsApp Ain di talian 010-806-1023. Kak Ina kata nak request lagu Sumpah nyanyian Naim Daniel. Okey, selepas ini anda akan tunaikan. Okey, tapi sebelum tu, nak layan dulu sebuah lagu daripada kumpulan EYE, Sedalam Manakah Setiamu.

240 rumah terjejas akibat ribut di Ipoh. Bekalan makanan mencukupi menjelang pilihan raya negeri di Johor dan Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Dimulakan dengan kejadian ribut melanda kawasan Anjung Bercam, Ipoh, Perak. Sebanyak 240 rumah dilaporkan terjejas dalam kejadian tersebut. Menurut laporan awal Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Daerah Kinta, kejadian berpunca daripada hujan lebat berterusan dan angin kencang selama lebih sejam. Antara kawasan yang terjejas ialah Hala Tasik Timur 1, Lorong Bercam 19, Dataran Tasik Timur 6 dan beberapa laluan dan lintasan di Tasik Timur. Majlis Bandaraya Ipoh bersama APM kini menjalankan kerja-kerja pembersihan dan pemantauan di lokasi terlibat. Penduduk memaklumkan kejadian itu merupakan pertama kali berlaku di kawasan tersebut. Dalam perkembangan lain, Sultan Perak Sultan Nazrin Shah telah disembah maklum berhubung usaha kerajaan dalam memperkukuh pembangunan infrastruktur komunikasi dan memperluas liputan perkhidmatan di negeri berkenaan. Perkara itu disembah maklum Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, dan Datuk Fahmi dalam pada itu memaklumkan aspek keselamatan dalam talian juga turut mendapat perhatian Sultan Nazrin. Malaysia dan Turkmenistan meneroka peluang kerjasama baru dalam pelbagai sektor termasuk tenaga, perdagangan, pelaburan, industri halal dan pendidikan tinggi. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan empat mata antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov. Pertemuan berkenaan meneliti secara mendalam hala tuju hubungan dua hala dan usaha memperkukuh kerjasama strategik antara kedua-dua negara. Perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran memberi kesan positif kepada harga bahan bakar negara. Namun, tempoh pemulihan bekalan bahan tersebut dijangka mengambil masa. Setiausaha politik kepada Menteri Keuangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, kestabilan harga bahan bakar global tidak dapat dicapai serta-merta. Jelas beliau, pemulihan itu turut mengambil kira kos logistik, pengangkutan dan insurans yang meningkat sepanjang tempoh krisis berkenaan. Muhammad Kamil dalam pada itu menegaskan Malaysia perlu memanfaatkan hubungan baik dengan semua negara bagi memperluas kerjasama antarabangsa serta meneroka lebih banyak peluang perdagangan, pelaburan dan ekonomi demi kepentingan negara. Jelas beliau, pendekatan itu selaras dengan dasar luar Malaysia yang bebas dan berkecuali selain membolehkan negara memperkukuh daya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar.
1: Malaysia ni, negara kita ni, we are fiercely independent. Maksudnya kita ni tidak boleh di, we cannot be dictated by anyone. I mean, kita bebas dalam menentukan dasar dan juga hala tuju. Sementara kita berusaha untuk mengukuh hubungan kita daripada sudut hubungan dagang, hubungan ekonomi dengan negara-negara di seluruh dunia ini. Dalam masa yang sama, kita juga berpendirian bahawa isu-isu yang melibatkan hak asasi manusia, isu-isu yang melibatkan penindasan dan juga kezaliman itu harus kita nyatakan dan bantah dengan jelas dan tegas.
0: Beliau turut memaklumkan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia baru-baru ini menjadi sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam sektor perdagangan, pelaburan serta tenaga. Ini pula mengenai pilihan raya negeri Johor dan Negeri Sembilan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuzia Saleh berkata, bekalan barangan keperluan asas dijamin mencukupi. Katanya orang ramai tidak perlu bimbang mengenai kemungkinan gangguan bekalan susulan kedatangan petugas pilihan raya dan cabaran logistik semasa.
2: Barang-barang kawalan, bekalan ya, sama ada mencukupi lah. Kita tahu bulan raya ni ramai orang luar datang, petugas-petugas. Jadi mungkin kita takut ada gangguan lah dari segi bekalan, barang-barang yang terkawal ya. Jadi saya melihat kepada satu sistem baru yang diperkenalkan di Johor, iaitu sistem minyak masak yang dibekalkan melalui pos ataupun point of sale. Sekarang ni mulai 1 Julai kita akan ada 95 point of sale. Ikon Safe merupakan salah satu daripadanya.
0: Datuk Dr. Fuzia Saleh. Umat Islam di sekitar Bukit Bintang kini mempunyai kemudahan baru untuk menunaikan solat Jumaat. Ini apabila Surau Jumaat Sementara Outreach Oasis Bukit Bintang mula melaksanakan solat Jumaat buat julung kalinya hari ini. Perkara tersebut dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau, pelaksanaan itu mendapat kelulusan Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan. Tiada unsur buli dikesan setakat ini dalam kejadian membabitkan pelajar perempuan tingkatan 4 yang meninggal dunia di sebuah sekolah menengah di Seremban hari ini. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata pelajar itu dilaporkan berada dalam keadaan baik selain tidak menunjukkan sebarang elemen luar biasa sebelum kejadian. Bagaimanapun, Jabatan Pendidikan Negeri dan pihak sekolah diarahkan meneliti kes itu bagi mengenal pasti punca kemalangan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain pertahanan Brazil Gabriel Magalhães menggesa skuadnya untuk melupakan kekecewaan selepas kadar seri satu sama dengan Maghribi pada aksi pertama kumpulan C. Tonggak Arsenal itu berharap Brazil dapat fokus untuk memberikan aksi terbaik pada perlawanan kedua menentang Haiti esok. Ketua jurulatih Brazil Carlo Ancelotti mengesahkan beberapa pemain utama akan direhatkan pada perlawanan esok. Penumbuh muda negara Hakim Dennis Ramli mencipta sejarah tersendiri apabila memecahkan rekod sepanjang masa kategori Moto3 di Lita Borno hari ini. Penumbuh pasukan Aeon Credit MT Helmets MSI itu mencatat masa 2 minit 04.938 saat untuk muncul penumbuh terpantas sesi berkenaan. Beliau menewaskan pencabar terdekat David Almansa yang merekodkan 2 minit 05.246 saat. Lebih membanggakan, catatan itu turut memadam rekod lama 2 minit 05.019 saat yang sebelum ini dipegang Guido Pini sejak 2025. Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia mengesahkan John Beasley akan terus memegang jawatan sebagai pengarah teknikal sehingga kontraknya tamat Januari 2027. Presiden PKBM Dato' Amarjit Singh Gill berkata Beasley komited untuk menghabiskan tempoh kontrak berkenaan bagi memastikan kesinambungan program latihan atlet negara tidak terjejas. Mengulas mengenai hala tuju selepas tamat kontrak tersebut, Dato' Amarjit memaklumkan Beasley berkemungkinan besar akan beralih peranan daripada jawatan pentadbiran dan teknikal kepada fokus bimbingan atlet elit. Langkah tersebut selari dengan perancangan jangka panjang PKBM untuk mempersiapkan jago basikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang menghadapi kempen Olimpik Los Angeles 2028.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Perkembangan luar negara. Parlimen Jepun meluluskan satu pindaan undang-undang bagi memperluas sokongan kepada warga emas yang tidak mempunyai saudara mara atau sokongan keluarga. Perubahan undang-undang itu akan mewajibkan majlis perbandaran tempatan menyediakan sokongan menyeluruh termasuk urusan kemasukan dan discharge hospital sehingga pengendalian prosedur pentadbiran selepas kematian. Warga emas yang menghadapi masalah kewangan bakal menikmati perkhidmatan itu secara percuma atau pada kadar kos yang dikurangkan walaupun kriteria kelayakan masih belum dimuktamadkan. 194 drone dipercayai dari Ukraine yang menyasarkan Moskow berjaya dipintas. Datuk Bandar Sergei Sobyanin berkata ia merupakan serangan udara terbesar yang dilancarkan Kiev ke atas ibu negara Rusia. Jelas beliau, serpihan sebuah drone jatuh di sebuah kompleks beli belah di daerah Kapotnya menyebabkan kerosakan kecil. Manakala satu lagi serangan drone turut mencetuskan kebakaran di sebuah kilang penapisan minyak di wilayah itu. Susulan ancaman itu, Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia mengenakan sekatan penerbangan sementara melibatkan 4 lapangan terbang utama di Moskow. Mahkamah Rayuan Amerika Syarikat membenarkan negeri Ohio menguatkuasakan undang-undang mewajibkan platform media sosial termasuk Instagram milik Meta Platforms mendapatkan kebenaran ibu bapa bagi pengguna bawah 16 tahun. Tadi sampaikan tajuk utama sekali lagi, 240 rumah terjejas akibat ribut di Ipoh. Bekalan makanan mencukupi menjelang pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia. Bintang pecah 14 menunjukkan 13 negeri dan kerajaan persekutuan. Bintang dan anak bulan, lambang agama Islam. 5 bilah keris, lambang negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. 4 jalur, merah, hitam, putih dan kuning, mewakili negeri-negeri Melayu bersekutu. Perisai berimej pokok pinang, menandakan negeri Pulau Pinang, dan pokok Melaka, mewakili negeri Melaka. 3 bahagian di sebelah bawah, negeri Sabah dan Sarawak, serta bunga raya, bunga kebangsaan. Bersekutu bertambah mutu, ditulis dengan tulisan Rumi dan tulisan Jawi. Warna kuning pada cogan kata adalah warna diraja. Jata Negara, lambang rasmi Kerajaan Malaysia.

saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.3.

0: Bully bukan gurauan. Hari-hari kena ejek, kena usik, kena hina. Ingat dia boleh tenang macam tu je. Tak semestinya tumbuk baru dikira bully. Kata-kata pun boleh jadi senjata. Bully bukan gurauan. Luka luar boleh sembuh tapi hati belum tentu. Pesanan ikhlas ini dari saya, Tajul, untuk pendengar setia Melaka FM.
1: Melaka FM bermula dari 6 pagi hingga 12 tengah malam.

0: Berita Radio Melaka FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amalina Abdul Halib. Tiga laluan penerbangan baru dari Melaka akan dibuka tahun ini. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata ia melibatkan laluan Batam, Kota Baru dan Pulau Pinang. Katanya kerajaan negeri kini sedang berunding dengan syarikat penerbangan untuk laluan berkenaan.
2: Jadi insyaAllah saya akan cuba sebaik mungkin untuk memasarkan Melaka ini. Pertama sebagai destinasi pelancongan, walaupun airport kita ini agak kecil, tetapi dengan koordinasi terbaik dari pihak JAM Malaysia Airport, kita juga boleh menguruskan dengan baik. Dalam tahun ini itu bergantung kepada penilaian mereka lah. Kita menerima saja.
1: Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melawat lapangan terbang antarabangsa Melaka LTAM Batu Berendam. Peranan pekerja pembersihan penting dalam mengekalkan imej Melaka sebagai destinasi pelancongan pilihan utama. Esko Kanan Negeri Dato' Rais Yassin berkata dedikasi golongan itu membantu Melaka meraih pelbagai pengiktirafan termasuk anugerah ASEAN Clean Tourist City Standard yang diterima Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah pada ASEAN Tourist Award Januari lalu. Menurutnya, Melaka berjaya menarik lebih 17.5 juta pelancong sekaligus mengukuhkan kedudukannya sebagai antara destinasi pelancongan utama negara. Beliau turut menyeru semua pihak agar bersama-sama memainkan peranan dalam menjaga kebersihan negeri dan tidak hanya bergantung kepada pekerja pembersihan semata-mata. Lebih 100 pekerja pembersihan diraikan sempena sambutan Hari Pekerja Pembersihan Sedunia. Kerajaan negeri peruntuk RM300,000 bagi program bantuan pemerkasaan koperasi kluster mikro e-mikro tahun ini. Pengarah Suruhanjaya Koperasi Malaysia SKM Negeri Mustafa Kamal Muhammad Noor berkata bantuan itu mencerminkan komitmen berterusan kerajaan negeri dalam membantu koperasi mikro meningkatkan kapasiti perniagaan serta daya saing mereka. Katanya inisiatif tersebut diumumkan pada Majlis Apresiasi Gerakan Koperasi Negeri Melaka 2025 MECOP Melaka 2025 yang dianjurkan dengan kerjasama kerajaan negeri pada Sabtu lalu. Beliau berkata ia membuktikan kesungguhan dalam memastikan gerakan koperasi terus berkembang dan memberi manfaat kepada anggota serta komuniti setempat. Kegiatan warga asing menjalankan perniagaan tanpa lesen di Pasar Borong Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPSTJ Batu Berendam terbongkar selepas diserbu penguat kuasa menerusi opnyah niaga. Yang di-Pertua MPSTJ Datuk Sapi Harun berkata hasil pemeriksaan yang dilaksanakan Jabatan Penguatkuasaan MPSTJ itu mendapati terdapat warga asing menjalankan aktiviti perniagaan tanpa lesen serta berlaku penyalahgunaan lesen menerusi aktiviti sewa atas sewa. MPSTJ mengeluarkan satu kompaun dan melaksanakan tiga tindakan sitaan mengikut peruntukan Undang-Undang Kecil Pasar-Pasar MPSTJ 2012. Sitaan membabitkan lebih 46 bakul pelbagai jenis sayur-sayuran serta alat penimbang yang digunakan dalam aktiviti perniagaan berkenaan dan kebanyakan warga asing yang diperiksa adalah warga Bangladesh. Bagaimanapun, terdapat beberapa individu lain yang dipercayai turut terbabit dalam aktiviti berkenaan gagal dikesan selepas bertindak melarikan diri sebaik menyedari kehadiran anggota penguatkuasa. Operasi bagi membanteras aktiviti perniagaan yang melanggar syarat lesen selain mengesan pembabitan warga asing dalam sektor berkenaan. MPSTJ memandang serius penyalahgunaan lesen perniagaan dan pembabitan warga asing dalam aktiviti yang melanggar syarat ditetapkan pihak berkuasa tempatan. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA menawarkan 640 slot penajaan lepasan sijil pelajaran Malaysia SPM tahun 2026 bagi melahirkan lebih ramai bakat cemerlang negara. JPA dalam kenyataan memaklumkan penajaan itu melibatkan program penajaan nasional, program khas Jepun, Korea, Perancis dan Jerman, program khas lepasan SPM dalam negara

0: melaksanakan penajaan secara dalam talian bermula 10 pagi hingga 5 petang 22 Jun. Semua penerima penajaan akan ditawarkan di bawah pinjaman boleh ubah berasaskan merit akademik yang menggalakkan pelajar mengekalkan prestasi cemerlang sepanjang pengajian. Sekian berita Melaka FM yang disediakan oleh Unit Berita Awal Semasa RTM Melaka. Salam Malaysia Madani.
1: Yang sahih di RTM.
2: Melaka FM mempersonakan 102.3.